Să lăsăm te, ci vă să lutră vântă. Lizoșa si ca tonta. Tra la la la la la la.